Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Ya, Melaka FM pasti mempersembahkan hari anda tepat pukul 8.50 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain untuk gegau pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, sambil-sambil tu Ain nak kongsikan juga dengan anda mengenai penyakit lupus. Jadi lupus ataupun penyakit autoimun yang berlaku apabila sistem pertahanan badan yang menyerang tisu ataupun organ badan sendiri. Dan jenis SLE adalah yang kerap berlaku. Jadi tanda-tanda lupus ataupun penyakit autoimun ni, yang pertama selalu adanya ulcer mulut. Lepas tu rambut gugur dengan banyak, selalu demam, sakit sendi, kemerahan dan juga membengkak di seluruh badan. Ruam butterfly shape pada bahagian muka. Selalu rasa keliru, hilang ingatan dan juga angin ahmar ataupun stroke. Selain daripada itu, tanda penyakit autoimun, jari kaki dan juga tangan menjadi putih ataupun biru selepas terdedah pada keadaan cuaca yang sejuk. Selalu rasa letih. Kemudian lesi pada kulit bertambah teruk dengan kehadiran cahaya matahari. Dan selalu rasa sesak nafas dan juga sakit dada. Jadi penyakit autoimun ni, dia tak boleh sembuh tapi rawatan mampu untuk kawal simptom-simptom ini. Jadi gejala yang terjadi bersama dengan penyakit lupus ni boleh dikaitkan dengan organ-organ dalam badan. Sebabnya ianya boleh menyerang pelbagai organ dalam tubuh badan kita. Walaupun penyakit autoimun ni masih belum mempunyai rawatan khusus, tapi gejala-gejala penyakit ni sebenarnya boleh dirawat dan dikurangkan dengan ubat yang diambil atas arahan dan juga nasihat doktor. Jadi itu mengenai penyakit autoimun ataupun dikenali sebagai SLE. Baik, pagi ini kita nak teruskan dengan topik kita pada pagi ini.
1: Apa topik gegar pagi hari ini?
0: Ya, topik pada pagi ini, apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa macam nak marah? Yang ini perkongsian daripada rakan kita, katanya, "Hai DJ Ain, hai, saya paling cepat nak naik angin kalau orang reply message saya sepatah-sepatah. Kita dah tak panjang-panjang, dah explain elok-elok, sekali dia reply K ataupun oh je. Lepas tu kita pula yang overthinking, satu hari fikir dia marah ke, dia tak suka kat aku ke, apa ke kan?" Betul lah ni, ini memang satu perkara yang boleh buat kita rasa nak marah juga sebenarnya. Kadang-kadang perkataan yang pendek-pendek tu kan, kadang kita dah balas panjang dah, dah reply panjang dah, tapi yang dia pula reply lagi pendek daripada apa yang kita apa yang kita chat tu kan. Dan juga cara kita baca tu sebenarnya pun membuatkan kita rasa lagi nak marah eh. Okey, juga kita ada kiriman daripada Fuad. Selamat pagi Ain, selamat pagi. Perkara kecil yang boleh buat kita rasa nak marah, cucuk charger phone. Bila sejam datang balik, ingatkan dah penuh dah bateri. Sekali tak on switch. Nak marah siapa ni? Risau eh, salah sendiri. Okey, jadi itu kiriman daripada rakan-rakan kita lah. Terima kasih banyak yang mana yang dah kongsikan. Ada juga beberapa perkongsian yang belum lagi Ain bacakan ni. Untuk anda, boleh terus sahaja kongsikan apa perkara kecil yang boleh buat kita rasa nak marah. Boleh call Ain juga kejap lagi, 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 ataupun boleh WhatsApp Ain, senang je nombornya, 010-806-1023. Nak komen dekat live TikTok Melaka FM pun boleh juga, kejap lagi Ain akan bacakan, ok? Selepas jam 9 lah, sebabnya tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Buri, Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, ok? Terus kekal setia mendengarkan radio nombor 1, Orang Melaka.

0: MyB2S bantu 60,000 pelajar B40 terima lesen percuma. Jemaah haji dinasihat elak pakej ziarah tidak berdaftar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara bakal menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah MyB2S dengan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, program berkenaan merupakan inisiatif strategik kerajaan bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pelajar sekolah.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, Lin Kedua, di Kompleks Sultan Abu Bakar KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KDN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Locke. Kerajaan sedang meneliti semula mekanisme pelaksanaan subsidi petrol bersasar termasuk menentukan garis pemisah sesuai antara golongan yang layak menerima subsidi dan mereka yang akan dikeluarkan daripada sistem berkenaan. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi memastikan golongan memerlukan bantuan kerajaan tidak terkesan.
2: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Demikian menurut Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun. Jelas beliau, kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan bagi memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi.
3: Menjelangnya hari wukuf yang akan tiba tidak lama lagi, pasti ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan atas dasar terdesak segelintir masyarakat kita yang ingin menunaikan haji dengan menawarkan pelbagai pakej-pakej haji. Terus kami ingin mengingatkan bahawa Kerajaan Arab Saudi telah memberi peringatan tegas di mana mana-mana individu dengan visa selain visa haji, sama ada visa lawatan, pelancongan, kerjaan, pelajar dan sebagainya, tidak akan dibenarkan untuk memasuki kawasan Makkah terutamanya Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Muhammad Hisham turut menasihati jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji.
3: Kita ingin ingatkan kepada para jemaah, pergerakan keluar daripada tanah haram ketika kita masih dalam keadaan berniat haji mempunyai tata cara

0: elakkan kesulitan di kemudian hari.
1: Jelas beliau, pakej ziarah rasmi yang dipantau tabung haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Monsun barat daya akan bermula Khamis dan berterusan sehingga September ini. Menurut Met Malaysia, kerana itu susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Sepanjang musim berkenaan, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Bagaimanapun, hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah. Berita seterusnya. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam menepani krisis ekonomi semasa. Ketua pengarahnya, Dato' Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan susulan saranan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim agar kadar sewa premis perniagaan berkenaan diturunkan bagi meringankan beban peniaga.
2: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
1: Dato' Zulfikri Osman. Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menjalankan siasatan berhubung satu kejadian buli yang dilaporkan berlaku di sebuah kampus institusi tersebut. IPGM dalam satu kenyataan menegaskan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku yang mencemarkan imej profesion perguruan. Terdahulu tular di media sosial dakwaan insiden buli yang melibatkan sekumpulan pelatih senior terhadap pelatih junior di sebuah kampus miliknya. Luar negara, penyelesaian diplomatik antara Amerika Syarikat dengan Iran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Presiden Donald Trump berkata beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kerajaan Peru meluluskan permohonan syarikat minyak milik negara Petrol Peru untuk mendapatkan pinjaman sehingga $2 bilion daripada pemberi pinjaman antarabangsa. Langkah itu bertujuan memastikan bekalan bahan api negara terus stabil ketika syarikat berkenaan berdepan masalah kewangan sejak beberapa tahun lalu. Perdana Menteri Peru, Luis Arroyo berkata, bantuan itu akan dibiayai bank swasta antarabangsa dan bukannya kerajaan. Petrol Peru sebelum ini dibebani hutang susulan projek pemodenan kilang penapisan minyak Talara yang menelan kos melebihi bajet asal. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan warang tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC Orion Mylett berkata warang tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyerahkan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal persiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan semua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Akhir sekali sukan, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara ke

0: negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
2: Bermaksud, ilmu seseorang itu tidak boleh diukur dari segi rupa atau umur.
1: Contoh ayat.
2: Walaupun Hang Nadim itu masih muda, tetapi kebijaksanaannya telah dapat menyelamatkan Singapura daripada serangan ikan todak. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Okay, semoga terhibur. Namanya Tunggu Sekejap baru saja berlalu tadi. Lagu daripada Sakura Band, Melepaskanmu. Dan sekarang kita layan dulu lagu permintaan daripada Firas. Hai Firas, ada dekat TikTok live ni ha. Terima kasih. Sekuntum bunga sakura di gurun Sahara. Melaka FM mempesonakan.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk, baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh, tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Ha, tengah memandu tu. Jangan main telefon tau. Nyawa

0: Baik, dah pun 11.40 minit pagi. Masih lagi menerusi slot tajaan daripada Yana Mattress. Dan kita bersama dengan Munawar. Teruskan dengan promosinya, Munawar.
1: Okey, kepada pendengar Melaka FM, ini kesempatan terbaik, peluang kemasan untuk anda merebut promosi hebat daripada Yana Mattress pada hari ini. Pastinya untuk promosi pertama tadi, kami tawarkan diskaun bernilai RM1,000 untuk tilam duria kami. Jadi, anda boleh memiliki tilam baharu pada hari ini pada harga serendah RM599. Bukan tilam single tau, tapi kami bagi tilam queen untuk anda semua, iaitu tilam yang besar dan selesa. Dan yang pastinya, tilam Yana Mattress akan memberikan sokongan yang sekata kepada tubuh badan anda. Jadi, kepada anda semua, bagaimana nak buat tempahan? Mudah sahaja di hujung jari anda. Boleh WhatsApp kami, boleh miss call kami, boleh hubungi kami. Nombor kami jangan lupa 019-417-0477. Sekali lagi nombor kami 019-417-0477. Dan hari ini, seperti yang saya war-warkan kepada anda, untuk tilam duria bersaiz queen pada hari ini, kami berikan penjimatan RM1,000 untuk anda semua. Iaitu untuk ketebalan 5 inci, anda boleh miliki tilam ini pada harga RM599. Dan kalau nak tambah ketebalan tilam, hanya tambah RM100 sahaja. Sebagai contoh, untuk ketebalan 6 inci, RM699. Nak tambah lagi, Munawar, saya nak lagi tebal katanya. Kita ada ketebalan maksimum, iaitu tilam duria bersaiz queen ketebalan 10 inci, iaitu pada harga RM1,199 sahaja. Dan kaedah bayaran pula bagaimana? Kita ada dua kaedah bayaran. Yang pertama, COD, barang sampai baru bayar. Itu kaedah bayaran pertama. Okay. Tapi kita ada kaedah bayaran kedua pula, iaitu anda boleh buat tempahan dan pembayaran secara terus online banking hari ini. Kerana apa? Kalau anda pilih pembayaran yang kedua ini, saya akan hadiahkan anda katil Divan. Maksudnya dekat sini, anda cuma bayar pada satu harga, anda boleh mendapat katil dan tilam set lengkap daripada Yana Mattress. Katil Divan bersaiz queen juga tahu kami bagi kepada anda. Sebagai contoh, kalau anda bayar RM599 hari ini, kami berikan kepada anda tilam duria bersaiz queen dan juga katil Divan. Jadi cepat-cepat WhatsApp kami di nombor 019-417-0477. Ini bukan tilam yang kita katakan tilam biasa-biasa, tapi tilam Yana Mattress. Soal kualiti, jangan ragu-ragu. Kami di Yana Mattress dah pun berada di pasaran lebih daripada di 30 tahun. Jadi kami tahu bagaimana nak memberikan tilam yang benar-benar selesa, berkualiti untuk para pelanggan kami. Dan untuk yang seterusnya, kita ada tilam yang kedua, iaitu tilam Yana Energy. Tilam Yana Energy ini kami berikan kepada anda harga untuk set eksklusif RM1,199, iaitu maknanya pada harga RM1,199 ini, anda akan mendapat tilam Yana Energy. Tilam Yana Energy ini adalah tilam eksklusif keluaran Yana Mattress. Dan sekalinya kami akan berikan kepada anda hadiah berupa komforter 7 dalam 1, 2 unit bantal herba, 1 bantal peluk herba. Dan pastinya, seperti biasa tau, penghantaran percuma. Penghantaran percuma di seluruh negeri Melaka sampai ke depan pintu rumah anda. Sebab apa? Di Yana Mattress, kami pastikan semuanya mudah dari segi pembayaran, penghantaran dan pemasangan. Jadi kepada anda semua, takkan nak dengar saja kan siapa kata nak tukar tilam baru tu mahal. Tidak, kami bagi diskaun RM1,000 hari ini. Serendah RM599 sahaja, anda boleh memiliki tilam baharu dan kami berikan penghantaran hantaran percuma sampai depan pintu rumah anda. Untuk yang terakhirnya, nombor kami jangan lupa, boleh WhatsApp kami. Untuk makcik-pakcik tak boleh WhatsApp, jangan risau, boleh miss call ataupun hubungi kami di nombor 019-417-0477. Ingat, nak tidur yang lebih lena, lebih berkualiti, lebih selesa, pastikan anda cuba dulu guna tilam keluaran Yana Mattress. Pastinya anda akan jatuh cinta dan berpuas hati selepas ini. Jadi, sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Munawar dari Yana Mattress. Dan cepatlah hubungi nombor yang telah diberikan tadi. Dan kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami, pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Bermaksud, ilmu seseorang itu tidak boleh diukur dari segi rupa atau umur.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun Hang Nadim itu masih muda, tetapi kebijaksanaannya telah dapat menyelamatkan Singapura daripada serangan ikan todak. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional. DJ Atmalati,
3: hadapi dengan senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia.

terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sampai kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM Radio Nombor 1, Orang Melaka. Ini ada peluang keemasan kepada semua belia yang berminat untuk menyertai Tentera Darat Malaysia di mana pemilihan akhir prajurit muda lelaki siri 207 dan juga wanita siri ke-51 Tentera Darat tahun 2026 ini. Lokasinya anda boleh pergi ke Bilik Biru Melaka FM. Kita ada Zon Utara, Zon Timur dan juga Zon Selatan, Zon Sarawak, Zon Sabah pun ada juga dan juga Zon Tengah. Antara syarat kelayakannya mestilah warga negara Malaysia, calon dan juga ibu bapa mestilah warga negara Malaysia tau, berumur lelaki tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 30 tahun, manakala wanita pula tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 25 tahun pada 31 Julai 2026. Status perkahwinan, syarat-syaratnya dan yang seterusnya boleh lihat di Bilik Biru Melaka FM. Saya berikan untuk negeri Melaka ini akan diadakan sesi pemilihan itu pada 19 hingga 21 Mei di Kem Bukit Beruang. Jadi kepada anda yang berminat tu kan, jangan lupa 19 hinggalah 21 Mei ini. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan lagu nyanyian Faizal Tahir, Kasih Tercipta, terbersama kami Melaka FM mempersembahkan

0: masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua tulang kuat, badan juga sihat. Ramai ingat kalsium cuma ada pada susu je kan? Tapi banyak lagi makanan tinggi kalsium yang boleh bantu kuatkan tulang seperti brokoli, ikan bilis, keju, yogurt dan juga tempe. Jadi kepada anda yang tak boleh nak minum susu tu, jangan risau. Anda masih boleh dapatkan kalsium daripada pelbagai sumber makanan lain. Jadi, sama-sama kita jaga kesihatan diri kita ini. Dan untuk maklumat semua, pada pukul 4.30 nanti kita akan dengarkan Buletin Melaka FM. Dan untuk maklumat muslimi-muslimat sekaliannya, waktu asar hari ini bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.32 minit petang. Dan jom kita dengarkan ini, hambamu. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: mempesonakan.
1: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
2: Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum qala sakatu faqala zalika salasa marratin faqala rajulun bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbirna bi khairina min syarrina qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kelompok orang yang sedang duduk, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku beritahu kalian orang yang terbaik di antara orang yang terburuk di kalangan kalian? Maka mereka pun terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Kemudian mereka pun menjawab, ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada kami siapakah orang yang terbaik di antara yang terburuk di antara kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Manusia yang terburuk di antara kalian ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain juga tidak merasa aman daripada gangguannya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang boleh dipetik di dalam hadis ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengingatkan bahawa manusia yang terbaik adalah yang sentiasa mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan orang lain merasa aman daripada gangguannya. Manakala manusia yang terburuk ialah yang tidak mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan orang lain tidak merasa aman daripada gangguannya. Dan yang seterusnya, jadikanlah kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang bermanfaat dan dirasai kebaikannya oleh orang lain, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, iaitu orang yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan sebab itu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi warga negara yang bermanfaat dan jauh daripada menjadi musibah dan memberi mudarat kepada masyarakat dan negara. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat taufik dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi insan yang ada di atas muka bumi dengan sentiasa memberi kebaikan, bukan mengambil kebaikan daripada orang lain. Jadilah orang yang memberi manfaat, bukan orang yang menerima manfaat. Wallahu a'lam.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka. Untuk makluman muslimin muslimat sekaliannya, waktu asal bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya telah masuk pada pukul 4.32 minit petang sebentar sahaja tadi kan. Selamat menunaikan salat fardu asal daripada kami di Melaka FM.

0: PBT Kerajaan Negeri digesa kurangkan kadar sewa premis. Papan pemuka pemantauan krisis bekalan global boleh diakses Jumaat ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT dan Kerajaan Negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Menurutnya, inisiatif itu telah dimulakan agensi persekutuan seperti MARA yang mengurangkan kadar sewa 20% bagi lebih 7,000 lot premisnya bermula bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027. Menteri Ekonomi berkata demikian pada taklimat krisis bekalan global. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Menurut Akmal Rasullah, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan ekonomi Malaysia kekal stabil meskipun berdepan ketidaktentuan global. Kata beliau, Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% pada 7 Mei lalu. Manakala inflasi keseluruhan dan inflasi teras masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama tahun ini. Anggaran awal KDNK bagi suku pertama pula menunjukkan pertumbuhan 5.3%.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Selain itu, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah turut mencatatkan perkembangan positif. Walaupun pasaran tenaga global menunjukkan sedikit kestabilan, namun ia masih memerlukan pemantauan kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat, menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700,000 pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Kebenaran merancang pembangunan di kawasan takungan air di kawasan Jinjang dan Batu di Kuala Lumpur tidak akan diluluskan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeoh menegaskan keputusan diambil susulan kapasiti kolam takungan banjir dianggarkan hanya berbaki 30% daripada saiz asal.
2: DBKL tidak akan meluluskan pemberian kebenaran merancang bagi sebarang permohonan pembangunan di atas kawasan kolam takungan banjir sehingga syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran bagi memastikan fungsi asal kolam dan akses penyelenggaraan dapat dikekalkan.
0: Hena Yo. Sementara itu, 14 lokasi berisiko banjir dikenal pasti sekitar ibu negara. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Sri Fadlun Ma'ujud berkata, antara kawasan terlibat Jalan Sultan Azlan Shah, Lebuh Raya Sultan Iskandar, Bulatan Datuk On dan Jalan Tun Sambatan. Selain itu, jumlah kawasan air bertakung di ibu negara berjaya dikurangkan daripada lebih 30 lokasi kepada 14 lokasi ia hasil pelaksanaan pelbagai projek mitigasi dan penambahbaikan sistem saliran secara berterusan. Berita seterusnya. Tiada sebarang aduan mengenai kes penipuan haji diterima bagi musim haji tahun ini. Namun, pemantauan terus dipergiat bagi membendung kegiatan tersebut daripada berleluasa. Ini ditegaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya tamu haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia, kiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada tamu haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun scam.
0: Beliau turut memaklumkan sehingga kini lebih 21,000 jemaah haji negara selamat tiba di Tanah Suci. Operasi haji tahun ini secara keseluruhannya berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan oleh TH. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program kerohanian RTM Salam Baitullah tampil dengan pembaharuan apabila buat julung kalinya memperkenalkan lagu tema rasmi bagi musim ke-18. Lebih istimewa, ia dirakam bersama orkestra RTM melibatkan kira-kira 17 pemuzik. Berdebit media sosial Salam Baitullah, KC Rozaimi berkata program itu mengangkat tema jihad yang terindah supaya lebih dekat dengan realiti masyarakat khususnya golongan muda.
4: Untuk tema jihad yang terindah untuk tahun ini, kita lebih kepada bukan semata-mata perjuangan dalam peperangan, tapi kita perjuangkan dalam kehidupan kita seharian.
0: Musim ini Salam Baitullah menampilkan 6 segmen utama iaitu Khabar Tanah Suci, Duyu Furrahman, Al Bayan, Rehlah Harap Main, Kapsul Haji dan segmen baharu Istiqomah. Ia akan bermula bersiaran mulai esok hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan membuat turun aplikasi RTM Klik bagi menonton temasya berprestij itu. Seranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
5: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun. Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan ya, bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Aplikasi My Sejahtera akan ditambah baik dengan penyediaan penjejak wabak hantar virus menerusi menu Disease Tracker. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Tahid berkata, langkah itu bagi membolehkan pengguna mendapatkan maklumat terkini berkaitan pengesanan

Gerhana Cinta Luka baru sahaja menghiburkan anda semua merupakan permintaan Encik Din Abai Uding yang berada di Negeri Sembilan. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan permintaan. Ini saya gabungkan dua permintaan daripada dua pendengar setia kita. Permintaan Kak Hasina kita yang berada di Arul Gajah dan juga permintaan Kak Zara kita yang berada di Semenyih, Selangor. Kedua-duanya nak dengarkan lagu nyanyian Ziana Zain. Saya ambil daripada Kak Hasina, saya akan siarkan lagu pilihan Kak Hasina kita, tajuk lagunya Syurga di Hati Kita, dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Zara kita yang ingin dengarkan lagu Anggapanmu Ziana Zain. Ucapan yang ditinggalkan oleh Kak Zara kita katanya, lagu ini ditujukan kepada rakan-rakan di ruangan TikTok Radio Melaka FM, dan tak kira di mana sahaja anda berada, moga terhibur dengan lagu pilihan daripada Kak Zara Semenyih, Selangor. Dan kepada anda yang berada di TikTok, terima kasih banyak. Alhamdulillah, 100,000 kali sayang dah kita capai ketika ini kan. Terima kasih, dan jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini terus bersama kami, Pilihan Kursus 2 Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Bermaksud, ilmu seseorang itu tidak boleh diukur dari segi rupa atau umur.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun Hang Nadim itu masih muda, tetapi kebijaksanaannya telah dapat menyelamatkan Singapura daripada serangan ikan todak. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.16 minit malam akan berkumandangnya azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang semuatu dengannya selama menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Nak FM. Allahu Akbar.

0: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa.
0: Bermaksud, ilmu seseorang itu tidak boleh diukur dari segi rupa atau umur.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun Hang Nadim itu masih muda, tetapi kebijaksanaannya telah dapat menyelamatkan Singapura daripada serangan ikan todak. Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimah, sebentar lagi tepat pukul 8.28 minit malam akan berkumandangnya azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM. Allah.

0: Empat keutamaan dicadangkan Bank Dunia kepada Malaysia bagi menghadapi tekanan global secara berlapis, melibatkan harga minyak, baja dan makanan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, empat keutamaan itu ialah menjamin bekalan tenaga, memperkukuh ruang fiskal, mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan.
1: Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan.
0: Tambah Akmal, fokus kerajaan ketika ini adalah menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Sebarang penyesuaian dasar pula akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan melindungi rakyat serta kestabilan bekalan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan penggunaan pengangkutan awam terus mencatat peningkatan. Ia memandangkan sebahagian rakyat dapat menyesuaikan corak mobiliti kepada pilihan yang lebih efektif. Tambahnya, penyesuaian tersebut mencerminkan perubahan tingkah laku pengguna dalam mengurus perbelanjaan harian selaras dengan keadaan semasa.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Tambah Akmal Nasrullah lagi, setiap penyelarasan dan penyampaian mesti dipertingkat agar inisiatif dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasar, terutama golongan miskin dan rentan. Untuk itu, Majlis Tindakan Ekonomi Negara mahu semua kementerian mengambil langkah sewajarnya agar tekanan kos sara hidup sebahagian rakyat di kawasan luar bandar dapat dikurangkan.
1: Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Susulan itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook turut mengarahkan setiap kementerian menyelaras semula inisiatif, usaha dan bantuan agar ianya sampai kepada kumpulan sasaran secara lebih berkesan. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, arahan itu dibuat setelah mengambil kira impak krisis bekalan global yang semakin memberi tekanan kepada harga barangan harian. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia ATM kini tidak lagi dibekukan. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Pertahanan, Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Katanya keputusan tersebut diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
2: Jadi perkara ini memang ada dalam perancangan kita, terutamanya dalam soal untuk kita meningkatkan lagi keupayaan kita membangunkan industri pertahanan tempatan, dan bagaimana dalam kita lihat pengalaman daripada peperangan, kalau kita, bagi kita wajar kita mengamalkan pendekatan dipanggil asymmetrical warfare.
0: Menurut beliau, perkembangan itu juga selari dengan usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem perolehan dalam sektor keselamatan. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institut latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua.
3: Kementerian Kesihatan Malaysia akan kekal komited dalam usaha mengkasakan profesion kejururawatan menerusi pelbagai langkah strategik. Antaranya termasuklah pemekasaan latihan dan pembangunan kerjaya yang berterusan.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Peringkat Kebangsaan 2026 dan seminar kejururawatan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati siaran langsung Piala Dunia 2026 secara percuma menerusi RTM Click. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan memuat turun aplikasi RTM Click bagi menonton tamasya berprestij itu. Saranan disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
4: Mengenai siaran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama diberikan secara percuma kepada rakyat Malaysia dalam tempoh 20 tahun, dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini, tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baharu sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bahawa Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistret Kota Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan, hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun. Sekiranya tidak dihukum mati, disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebuntuan rundingan menamatkan konflik di Asia Barat serta pembukaan semula Selat Hormuz untuk laluan kapal tangki minyak dan kargo. Kenaikan harga minyak mentah turut meningkatkan hasil bon kerajaan di beberapa negara termasuk Britain. Penanda aras minyak Brent melonjak lebih 3.5% kepada $108 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat hampir 4% kepada $101 setong. Pasaran saham utama Eropah pula mencatat penurunan seiring kerugian beberapa indeks utama Asia. 6 maut manakala 7 cedera dalam serangan udara Israel di Bandar Far Dunin, Selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan serangan itu turut memusnahkan sebuah rumah. Ketegangan terus memuncak apabila Israel dan Hezbollah berbalas serangan walaupun gencatan senjata dicapai 17 April lalu. Lebih 2,800 orang terbunuh di Lubnan sejak konflik serantau tercetus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan, bantu golongan sasar. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Mei 2014 yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Seberang Takir secara rasmi menjadi Menteri Besar Terengganu yang baharu dalam satu upacara pelantikan yang diadakan di Istana Syarqiyah, Chendering. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan yang berhormat Datuk Seri Ahmad bin Said yang meletakkan jawatan. Yang berhormat Datuk Haji Ahmad Razif dilantik selaras dengan syarat 1/10 Undang-Undang bagi diri Kerajaan Terengganu yang dibaca bersama-sama Perenggan A di bawah syarat 2/14.

Okey, 9.30 minit malam ketika ini kita dah pun bersama dalam Salam Namaste. Afka Peragana. Okey, semua peminat-peminat lagu-lagu Hindustan eh. Kalau anda ada permintaan lagu, hantarkan saja dekat bilik hijau kita 010-806-1023 dan pastikan anda type tajuk lagu itu dengan betul. Ha, supaya lagu-lagu yang dikeudarakan tidak salah. Okey, dan juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM yang telah menghadirkan diri share kalam kita sambil bantu tapping. Terima kasih banyak-banyak. Okey, saya nak teruskan dengan permintaan lagu yang pertama daripada sahabat pendengar kita ni, daripada Kak Zahra dari Semenyih, Selangor. Assalamualaikum DJ Lia. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya, akan request lagu Bollywood bertajuk Zindagi Ek Safar Hai Suhana dari filem Andas. Nak tuju lagu kepada semua rakan-rakan di ruang TikTok dan tidak kira di mana jiwa anda berada, semoga terhibur dengan pilihan lagu daripada Kak Zahra. Okey, juga seterusnya daripada Arik dari Damansara, nak minta lagu Akhil Tum untuk hiburan semua pendengar Melaka FM dan sahabat TikTok Melaka FM. Semoga terhibur. Okey, kita akan layan dua lagu ini, tapi sebelum tu kita layan dulu Chalte yang ini daripada Kishore Kumar Melaka FM. #apya prayarakanah.

0: Okey, Melaka FM 102.3 mempersonakan Salam Namaste bertemankan Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okey, seterusnya saya nak keudarakan nota suara daripada Mak Long Mahawa. Apa kata Mak Long?
1: Selamat malam dia.
0: Selamat malam.
1: Mengucapkan malam ni Mak Long nak minta lagu dalam filem Cuk Cuk Otahe. Lagunya

0: boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Salam

0: Salam namaste di Melaka FM. Dengarkan lagu ini, semoga terhibur semua. Aka Piara Gana.
1: Okey, baik. Saya akan keudarakan kedua-dua permintaan lagu ini sekejap sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Yang ini kita layan dulu daripada Udit Narayan dan juga Citra. Koi Mil Gaya Melaka FM.

0: banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air. Jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Salam Namaste.

11.20 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. 6 jam Lia temankan anda hari ini dan juga 4 jam Lia temankan anda besok pagi 6 pagi sampai pukul 10 pagi untuk Gegau Pagi edisi 13 Mei 2026. Okey, saya nak sambung tunaikan permintaan lagu dan juga ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Yang ini datangnya daripada Kak Diana. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Kak Diana nak minta satu lagu daripada filem Dil Hai Tum Hara. Dan yang ini saya akan keudarakan lagu O Sahibana. Dan terima kasih DJ yang bertugas sama-sama. Juga permintaan lagu daripada Amirul Alif. Nak minta lagu Mere Meh Boba daripada filem Pardes. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur. Okey, kita akan layan dua lagu ini. Tapi yang ini kita layan dulu. Lagu permintaan daripada Mak Jah. Mak Jah Bukit Rambai nak minta lagu Yadun Ki Barat. Jom kita layan. Melaka FM, salam namaste.

Lock FM 102.3 mempesonakan 11.38 minit malam. Masih lagi kita dalam Salam Namaste. Apakah Piara Gana? Saudara, sama-sama saya nak ingatkan diri saya sendiri dan juga semua pendengar-pendengar setia Melaka FM, had laju maksimum di kawasan sekolah di Malaysia telah diturunkan kepada 35 km/jam. Dasar ini yang dikurangkan daripada had sebelumnya 40 km hingga 50 km sejam bertujuan meningkatkan keselamatan murid dan mengurangkan risiko kemalangan maut yang kerap berlaku di zon sekolah. Di status ini diwartakan oleh kerajaan melalui jawatankuasa kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Dan tujuannya untuk mengurangkan purata 67 kematian setahun yang direkodkan di kawasan sekolah. Jadi sama-sama kita ingat di kawasan sekolah, di kawasan taman perumahan, di kawasan perumahan kampung, bawa dengan perlahan. Kalau boleh 30 km sejam sahaja di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Sebabnya kita tak tahu di kawasan-kawasan itu banyak kanak-kanak melintas. Jadi berhati-hati sentiasa dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan anda dan semoga yang baik-baik saja untuk kita semua. Okey, sekejap lagi kita ada lagu Hogaya Hitu Jeko Tu Piar Sejenak. Dan juga yang ini kita layan dulu daripada Abhijit dan juga Alka, yakni Hamto Dewani Hui. Melaka FM, Salam Namaste.

anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Rock FM 102.3.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang gerjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya iman kepada kegelapan, yakni kekufuran. Mereka itu ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian.
1: Menurut Akmal lagi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi. Langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
0: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
1: Sebarang dasar berkaitan krisis bekalan global akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Jelas Akmal langkah itu bagi memastikan keseimbangan ekonomi negara terus terpelihara.
0: Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri.
1: Beliau mengulas cadangan Bank Dunia berhubung empat keutamaan yang perlu diberi tumpuan Malaysia, termasuk jaminan bekalan tenaga dan sokongan kepada isi rumah serta perniagaan terkesan. Dalam pada itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chintang menjelaskan, mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Menurutnya, komunikasi yang jelas serta sokongan awam untuk mengurangkan penggunaan dapat membantu menjamin bekalan jangka panjang negara. Mengenai cadangan penentuan garis pemisah penerima subsidi petrol, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berpandangan penentuan kelayakan bagi subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan yang tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
2: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu. Sebab kita tahu walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, D20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan dengan lebih mendalam dengan melibatkan sesi debat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
1: Menurut beliau lagi, golongan yang tidak lagi layak menerima subsidi juga perlu diberikan tempoh penyesuaian serta sokongan alternatif bagi mengurangkan kesan pelaksanaan penyasaran subsidi. Sementara itu, komuniti Madani perlu menjadi barisan hadapan dalam memahami kesusahan dan keresahan rakyat di lapangan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, peranan itu termasuk membantu masyarakat mendapatkan akses kepada bantuan kerajaan.
3: Ada yang tak tahu, boleh mendapat bantuan, kerajaan sebelum ni dah berikan bantuan tunai RM200 tapi telah ditingkatkan pada 21 April yang lalu menjadi RM400. Seorang peniaga yang menjual pisang di pasar itu, beliau bertanya macam mana saya nak dapat. Jadi maksudnya komuniti Madani perlu dilengkapkan dengan maklumat supaya mereka boleh membantu komuniti setempat untuk mendapat akses kepada bantuan-bantuan seperti ini.
1: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Dana perolehan aset Angkatan Tentera Malaysia tidak lagi dibekukan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memberitahu keputusan diperoleh selepas melalui proses penstrukturan semula yang lebih telus dan tersusun.
4: Dah tak ada lagi pembekuan kerana kita telah lakukan penstrukturan yang boleh mematikan, tidak ada ketirisan, tidak ada kebocoran dan sebagainya. Maka sekarang ni semua perolehan balik ke keadaan biasa tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita perkenalkan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia dan China akan memperkukuh kerjasama

membangunkan industri masa hadapan dengan TVET menjadi elemen utama negara bagi pertumbuhan ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kedua-dua negara perlu melangkaui perdagangan tradisional sebagai bidang utama kerjasama. Selain mengenal pasti mobiliti elektrik, teknologi bateri, tenaga boleh baharu, sistem digital dan pembangunan bakat. Menurut beliau, Malaysia sedang memperkukuh TVET bagi menyokong sektor pertumbuhan tinggi. Sasarannya 700 ribu pekerjaan baharu dalam sektor pembuatan serta 500 ribu pekerjaan dalam ekonomi digital. Luar negara, peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan Jabatan Kuasa Kecil Peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal, Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat. Terdahulu, Komander Pasukan Peluru Berpandu Strategi, Kolonel Jeneral Sergei Karakov melaporkan kepada Putin tentang kejayaan ujian pelancaran peluru berpandu Sarmat. Putin turut mengesahkan jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 kilometer. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026. Dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Kunting dan pasangan profesional Chia Weiji Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Turut mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Wei Kiong. Namun, dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shin Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan rentan tidak diabai hadapi tekanan harga. MARA DBKL dahului langkah kurangkan sewa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai pada waktu pagi. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang tiada hujan dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Tibet kini menjadi benteng utama kesiapsiagaan negara dalam menghadapi ekonomi masa depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha memperkukuh Tibet dipergiat bagi memenuhi keperluan sektor bernilai tinggi seperti kenderaan elektrik EV, ekonomi digital dan teknologi hijau. Malaysia menyasarkan penciptaan 700,000 pekerjaan baru dalam sektor pembuatan serta 500,000 pekerjaan dalam ekonomi digital. Inisiatif Budi Madani Ron 95, Budi 95 dilihat sebagai satu mekanisme pengurusan permintaan yang berguna dan penting dalam memahami pola penggunaan di peringkat negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, inisiatif itu yang diperkenalkan pada September tahun lalu dengan peruntukan kuota subsidi sebanyak 300 liter sebulan sebelum diselaraskan kepada 200 liter sebulan. Beliau turut menegaskan usaha memastikan akses berterusan terhadap bekalan bahan api walaupun pada paras yang diselaraskan adalah penting, memandangkan kestabilan politik serta sosial akan membolehkan Malaysia menangani isu itu dengan lebih yakin. Sektor pendidikan dan kesihatan di Dewan Undangan Negeri Dun Aimolek terus mendapat perhatian kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata, di Sekolah Kebangsaan Aimolek, sebuah bangunan tambahan merangkumi 12 bilik darjah beserta kemudahan lain akan dibina dengan nilai keseluruhan projek RM28 juta. Pada masa sama, sebanyak RM2.04 juta turut diperuntukkan bagi kerja-kerja penyelenggaraan melibatkan 9 buah sekolah di dalam Dun Aimolek. Sementara itu, sejumlah RM300,000 diperuntukkan bagi kerja-kerja menaik taraf klinik kesihatan Aimolek. Ekosistem hutan simpanan kekal di Melaka dan Pulau Pinang masih berada dalam keadaan baik. Ia dibuktikan hasil penemuan penting spesies flora dan fauna berstatus terancam dan hampir terancam pada ekspedisi saintifik biodiversiti di kawasan hutan simpanan kekal di kedua-dua negeri tersebut. Pada ekspedisi di Melaka, penyelidik menemui burung enggang badak yang dikategorikan sebagai spesies terancam, jelas Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim. Manakala di Pulau Pinang pula, tiga spesies burung hampir terancam turut ditemui, iaitu burung kunyit bakau, burung daun kecil dan burung kekicau ekor pendek.
2: Dari pada aspek flora, penemuan spesies flora endemik, spesies Motolotis quadrifolia, spesies Liana Imbilia sinistens, Variegated Glabrescens yang berstatus terancam, serta spesies lainnya jarang ditemui, Dinoclea sipitangiensis yang disebut oleh Profesor Latif, spesies yang berada di negeri Sabah, Sipitang, tetapi muncul di pantai barat.
1: Tambah beliau lagi, walaupun keluasan hutan simpanan kekal di kedua-dua negeri itu terhad, namun kawasannya masih mampu menyokong kelangsungan biodiversiti. Perbadanan Perpustakaan Awam Melaka Perpustam sasar sekurang-kurangnya dua lagi perpustakaan kerjasama akan dibuka pada tahun ini. Pengarah Perpustam Muhammad Azimudi Muhammad Idris berkata, sehingga 4 Mei pihaknya merekodkan sebanyak 9 perpustakaan kerjasama di seluruh negeri ini. Katanya kebanyakan perpustakaan kerjasama membabitkan Perpustam dengan Persatuan Penduduk, Institusi Pendidikan dan Masjid. Mengulas lanjut, beliau berkata, selain perpustakaan kerjasama, Melaka turut mempunyai kira-kira 23 perpustakaan desa di kampung-kampung seluruh negeri ini. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasmasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Variasi lagu-lagu